0: Sell better together.
1: Wai ale mana o ese pepa tal fuai o loa tau mafa. Pe utu ai lo sa ile si si ai o le tau soi fua. Pai le fapitoa le tichi sao. Tasi ile se kulu ta se lauta la shopping voucher. O le amo wa fua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu se puta la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo ele pasifika. O na maua ele o loa vanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga fapitoa.
2: Ole tato taimilea ua se fulu maletasi nei minute ua te ainei le se fulu maletasi. Ea, ole tae a matango fene ole aso lua, aso lua, aso lululu nei, ole aso lulu muli muli nei, ole masina o yulai. Ea, ua fie fie fo il nei tula, ea ua ma va se lua fo I, ea marifaletua ya upu, talofa upu.
3: talofa. Kisa, talofa, talofa lava.
2: Ia, ona olea lai fouta ua lea sululu.
3: Ioe, olea lava.
2: Ia langa olae, olae, olvainga na ia lai. Le wang fai maasani, ia, paanga maasani fo, ia.
3: Ola sululu, a.
2: O te iloa lai, leo fia fia paanga maasani, ia.
3: Ia, ia tau.
2: Apa, apia wui. Ia, lale fo uakoi uole, a. Ia, ole mea sili lava, ole mea tau, upo. Ole olo o fafunga mai pia a I ui lava I le tutuangia ia male le male uti uti fo I ole au au le au fainga luenga ia mea taua lava ia lo fafunga mai vuile a le atunu fo ia I le usi ufunga malu ole ma nei ole aso a wa ona nafi ia lena o fai atu ai le tala le tau ia alela o ai nei sa ole le ia e lua su tolu le a ale e a po le wa ioi mole mole aso nei a le no sa nei le ta vale ma ma ki atu le tio e fa pe mai e au lava I le lua su lima a a lua ve vela a
3: ma fan fan ala nei aso
2: ye pe yo e o nai va inga vo na le a ia ai ole ole ia o te lo ia no usau ia tu fo il fa na ile ile a fo ile ile a o ia mo usau ai la a ona la o aso lulu ia se funu tasi ile tasi a ia ele pe o aso nga fua ma aso lua o su lua ile tasi a ia o ni va ve a lo no winga a ole a ia ia ia aso e fo ile ile tasi sau ai ma tu ai ki lia le le a wala a e ia I fo isi aso ia o inala e a fo ile ile tu foi lu fa tu tu a ina la tu foi lu fa tu tu a vole al sao sao le tsalo le na fa le tayao
3: e mana ya tsalo mo mo a ya ki lia le wala te mit tu sa wa
2: ya vai ele e e vai ngavo e fa pia ile ele ole ole ole fa pio o tamama tina a ela ia ia nai ia ungali fo ia a e pa nei ia ia a halu le tama ia e e fa ile a ye songi vo ina le ia kisi vo ina a a wai le mai lua pe a chele yo a a o isi pi vo ina e mamai
3: e mamai kisi tama O inala ilo e mo me o te mapo tina o inala wa esele ah wala ititile alo wa matanta
2: wata wa fio se fun pasene mo ni su pasene wa esele alo fa ya o me te tau no fa a wa etele ilo ala va na ole atu esile fio o tata utaini e wi lava e a foile ele I fina ngalo le atu a pata ita ingala e a te latu sau lava se o na so ala uta avale a ia e maliwa ya al nei ele I fato fa a leise upu foila ia le te tali mai le te maal a inga o le analu piki ita matia o fa ala velava e lea isi si maf ma a foile le mafa ufa wina ia pila o vaenga na I nai a ai le foinga se ilunga lava wa vaia tu ina le nai to I ina mai lo mati tu a ia a ole a le tu lang ala le au tala vo ma ila to fo ile le ile le vai wo le lima sul won sul le kele va ai a o a o faini tu lang a voina va ma a ia me fa ia to fata ma ia po fa to fa fo ia wo le kisi fo a ai fa to fa Ah, ah, vei, ia tō whātama, ia, ia, ia tina, e prea awhangale, ah, ia wawe, alu, alu sa wai, ia wawe, ah. E sele, o lesi fo I vaenga vo ina le, o na ole uta whasoa, ah, ah, upu, o lesi fo I vaenga vo ina le, ole tele o mea, e tato te ma, ah, ma fofo iai, ah. Ai o olo ina, ina maliu se si e pele ya oe, whatai te ingara sa wō, ah, ke lo la la la la la le upu mua mua la vai fai tanga ta lea ola ola le upu mua mua fai
3: oh my god
2: yeah oh my god ah yeah o polo vanga le talo fai ana o ilo ala va te alu ah e ila le me mali na tupule ele ole vaso ni tane vaso ni tua ole ala o te fai nga luenga ai ai sa vali mai le auli ia ah ole o tama ah ia pe te le lo po se se la tua fo fine ah ole o fula le tasi o tama nei ah ole miti afu a ole te follow tua I tua a o tua la ole miti afu le ole tama titi le e o fu e fa pe mai ah make time no excuse gay lo oi be ye si paka o maka o nga le wa pe oh my goodness le wa avesa o a o mata I le tame titi le sa vali o luma o le o te folo to ai tua a le o te vai le o a mata lie a o lo na miti afu na o te o le miti afu o lo lo mie I upu na make time no excuse no excuses you know a wa le upu ale me e ka lo fai lunga o pinga ta fai lang e le mel na a fa me ta lo fai ta lo fai alana ye le tain na la ye ni tain ya se ilonga e fai ona e fa pe ai fo ona o etele I loina okay la na ai a fai o le fa pe o le wa e lo o la ile fa le mai o la ile ai fa pe ye se uma wa se umo o walu asi ya hello ele fata lia le a ya le la a o le upoal na talo fai ya cha ula a uloa o le na I se me fa pia a o ke le mfinga fa nga upo wala nga ile na ile tai mi a na tu uma ye ya cha alu asi ya alwe alwe asia ai voilele ai le ai ya pe o ni si foi na vane e to ma na tu ya ya wait cha to te le lo ale a
3: le le le cha to te le lo le fina nga lo le a tu
2: ya pe o
3: o fu ma le ola
2: ya pe o ni si o le tsanga lua fe se fulu lua ya sa ilal mato ai ngai le PA ai ai la sia na wo te lua te si la fia ia stama o sio le sa fai fu pesel cha te I nai nala o lunga la o le si fonga fale na le PA le la ia ia sio ia o tala na fai mai se o mai le ai gao la fia filan va tau va stama ia o le mea lau te atai Ole a foi ngale ole a foi ole oto e a feilo ai uma le taimi le a ile ole a sala le la fia fia le sa ole la oto e feilo ai nei foi nai ia ma a wa ai mai le si le si a ia ile tulanga le o ye ile ma ile tulanga ia a ole aso sala ia ao va via o loa malanga loa si tama e ila ole vaenga na ia ua fo ina le ua nofo ia ao vai mai ai fa fitai ua umwana ma fei loa ia fa ia o na wai kake lei loa tatu te lei loa
3: poleale
2: le plan ale atu ia o ao iei fo inisi o mauai fo I le atu langa o I le iele o sea o inga po sea a o mea umati tupu le o langa nei a fai o iei sea wo a fai o iei sea pētele I o fo I eva aile to e ina male lo matua la to vo I o la fai ale a fia kama e ma le fia kenge e you know po le ale a ili kai kai umali ngo kongi ka koi ka la fo I matua ai amu ia fo I la to upu amu ia fo I la to o le a so I fu mai o la to matua la so o e so ili na I la to umai ta va ai ti ai la so o e
3: e mana yele mata upo wapi on ta faso ali ni tu la ol ta ya ya we out te au mai ya we out te pe fe ali tu tonu ol ta inga o ta ita mota matua, mota usum, tuangan, ya. Ya, wa letele ya, ome tutupu.
2: Ya, ya.
3: Ole ya, oisi usum, tuangan, eno nofu umaito tono, ole aine Brisbane. I say, ah, say, ah, say, ah, alu lesi. Efe ilua, ipe ya, ole aine ngofu, lesi Amerika, ngofu, ah, le mama, ole tisene, ya, ole aito tono, Brisbane. Ya, te aula ya. I say, ah, say, ah, fail what? Ah, if I were after a fail what I in a wolf along, Fabia, yeah, or I will find my. I lucky for a pair of a pair, El, what to my what to live so like so Olaola. I find all I live up here, Lawa, my woman, leave all the high name. Yeah, Natangi Lola, yeah, mamma, mamma. Oka, I say, lay, ah. Man, I only too long. I no no for fat as it
2: monia. Monia.
3: Yeah, mina, yeah, it's a tau langwa, unfava noa, low timey, my lot of timey. You are yassi, yassi, yassi, yassi. Peolia, pele, simme, I wipe, peolis, pointing, I listen. Okay, la cunga, simme, I walk away, fapier. So, so I lay, my simme, I, you know, if a ping, I wing, oh, see, ya. Dako, yau kanga kaya mong yale alofa. Ah, oswar kaval. Hello family, hi sister. You know fapenga. Ilo atanga kasa o ailesi.
2: E umalava poa poa ya ponale poa masenga. E ole naturale o tato tanga tsamoa. Ole ale tetele ifia ole tulanga le aiva aia tulo fo yeri WhatsApp. Ah.
3: Cost Celia said, Germany.

0: meni. Katseni se, katseni se, tjämmeni.
1: Upu, olale fa samo, olale sa ufa samo, olale pesele amisiluki.
2: Nali?
1: Ya. Le pesele amisiluki le na umatune, ya. Ya,
2: le pesele si amangi.
1: I, PFM, wala i u. Ole a foinale. Olea o tato yei nei le tulanga ole a foilisi tanga voile ole e umanei le pensini lea ua yei nei. A pe leo no tala no atua yana nafi i le pensini lea a pe yei sisi faama ma avenga ale a voile al malo. O le asasā nei lea o mai, a le ua vaai nei, a lua tu ana nafi ia, o le ua iai isi pamu le ua lua tā la, ia, ma oia, ia tūlangana, ia, o le vāenga lava ia, e foi lele, ia ele o se, e pule lava, a, o le a, na o foi lele, fau tū atu lava, tūlanga ole ua iai, ua tele ina foi lele tūla i mai ia, e iai vāenga e te tau ona tātou, foi lele ave i ili faa mua mua, winga lau, a faa pia o lau lifestyle, foi ngale a, o le tau mafala vai fale ainga a, ia taunga tāo tupe, pe fora se fata i teinga, ia ole nā, po vāsani ena e alu le pingo, omi, a, e le faa pia foi lai, faa sa, e faa uana le a, ai, pietasi se asu, o le sefenga la le, o le tupe voi le lea, a wai eile taimi e pe eini halong whanau, ia e o foi le mai a, e mana o mia awe fale fō mai a, e te tongi umana vaenga uma a, ai pe o le tala le situa ina fai mai, o le taimi le nei, ia, watatauna i tātou, voi reu o le sacrifices a, o mea na e fie fie fai. Ia ole la a ave ese isi ea, ia peila ole o isi la ua kip apli le ula ula. Ona ole taula lea ole sikoleki. Ia ese le mana i ole nā vāenga. Ese le mana i ole nā vāenga voina lea, ia me se alfa nau a. Le foia le mua ia tino ia a o tōtonga nei o nā whāina a ili sikaleti a meise o le veipa wai i o le telefoni nā o le mamai a ia e le ailonga e ausia le lima se furu a lau a matana a afia ia mama a pe o vāenga o ina le tau mawhaila wai e te lele ngalue ngā mātua ia ai o tau longolongo lava ia foile ina awane ia se polale fine ngalo le tu e matu ai fa apia ia fa no a ile fa mai alo ki ngai nga me a ile fa mai ia ala wa uma ona a ia ai be awane itu wa ia matu a ia fa ia le tu te be awol fiu ngo fi a o la se tala mai le tu ele tou ele fai ta se me o tou e tou mo fie e isi e nga i nala ma isi e nu tua oi ma tou ia la wai lunga le vani mo nimo ia
2: ki ele tau wal pensini
1: tau wal pensini ia e pe o na filen ta tou talie a ile no ufai atu o luatu o ta la fitu fa agwe o akwe o ka alava lukasi e tou osu o le si pamuna ua la e
2: la fitu val
1: ia paule ia o umaile o yese ta la fitu val un mato ia ipsu jaya o le wa uma ia ta la fitu val na uma lava yasu ia le la ua o yai
2: ko la la ia Este olá, cala, ficou valo lá com o aninho itaial, lá vai ser furo. Le pamunga le peor, pero al pamunga le...
1: Pia al pamunga, e o tulina. E tulina. Que o lolo mai lava le tau mo fio, sina, fa mama a
2: pia. Al pipi, mai si o kalkaunga ka.
1: Ole tulanga fo ile a te o atu ile a ona ole ua ta fa asoa. Ile tulanga fo ila le yalo mfa nau le o fai lili. Aia, ile mea la le tu langa la le ole fai ole tupe alu i nappies, ole tupe alu i le fa apasusu, O le, o le tele ia, a. O le au mai fo ila, o se tamaititi i le lalolangi, a. Peo wha, peo voi le, a. Wa fua, fua, foi, a. A le winga la fo ila, o la utala, voi la, le, a. Le tupe tele alu le, a pa susu, a. Ia la e, ta fata ua le, le susu tina, tu lo ule fa fua, ngale, tu no, a. A ua, o tato una, ia so, na. Sa faye la, a o le vai tau, a o le, o le, o le a fo ila, o le, la le, o le generation le o mai nel to pulang au nga tu pulang ai ora pasusu le o a o isi vo iwa le sia pasusu o wa fai ai i fangu i me o fo yo o susu ye fa tau mai a le supermarket a e fo ina le ai ai e se le ta ua a o le fa susu e susu tina lei ma se a ele se lei

0: better together.
1: Wai ale mana o se pepa tal fuai o loa tau mafa. Pe utu ai lo sa ile si si ai o le tau le soifuang. Fai le fapito ale tichi sao. Tasi ile si kulu ta se lauta la shopping voucher. Wale ama wa fua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu se futa la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo ele pasifika. O na mawa ele o loa vanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga fapito.
2: In one.
3: Ole tata tamile o se fulu. Ui. Lua sune minute ia o na tā lea o le se fulu ma le lua a o le masani lava a muli talo fai mai o le mea lele le ini apa au a o le taimi. Ia fai o fafonga mai ia tina malo lo man malo muli talo ia li fulo e pu el pasina le vai tua sivi ia o le na o mana ia mai le te ilua na o matang o fie le tau ina ina I le tau pito nu ia o le Mamalu fo la tunu o lo o wala au mai. Ia, taitonu o lo o manuia o ma utou ni nei tae au. Ia, se aso fo o whaopopo lo utou so I fua. Ia, ma le ma le maola. Ia, o le tautu aso I fo I ia tato pokala mele nei tula. O le fo I le o le tae au aso lulu au. Aso muli muli tae au aso mua mua le au. So lu suito suito tasto suita si aso you like ta you like la samo mua
4: io la samo mole sa nei la sa
3: oi fiola e ia na ti si la fia u pule aso samo mua e kale si u mo fono tanga a fa mana tunga me a uma au te la voa au nga sa au fai pesi oi oi Oka, oka, ai, leise, e maalie, maalie, tala ili vaenga leo ta o iai, ole, o taimi uma, ai, e foenale, te faa amu ia lawa o ine, e kale sia, olo o iai lava, ya, e tupulanga tala vou, ina ia ave ese ia lato ma fau fau, fai ole aisa o mea uma, e o tale pe fale ole ngaoi, nei le tae au whaalo ngotu ai, a o I, o I ya matou, ole I, o I Red Bank Plains, ma kudna, ai se fulu iwa, se fulu ono, ma le se fulu lima, ai o ile la vea ai le ta avali o I Ripley, lena ma liwa I lava si tamale pe tosu lima ea, ia tau sanga, ai ave ia si isi tina masiona alo I le PA, le oka le la iti o la toa, o isi ua, watu la betonu wa fale le ao, elena o le po le ua, peko si li atu ngao inga I le ao, ilo le po, watu la vale fale, e ila le mea fo ile ua, wa faapea mai ye, vo ina le, ole manatua fo ile le avatu lua, O kila ia I te tonu o fale. Wa ilo le leia le au ngaui, e tu fatasi u maa ki ia, ile baenga fo ilo le fale e fai ngō fie, na ole watu lava ele ta wō su ea, wa tu utasi ai lava la ki nei, ile a fo ila ia, ile po lea po o fea lava, talano e sefe, po o lunga sefe, talano e tigibi ia, wa matua I fai ngō fie, fo ile ai, I au ngaui, ia na ole mai lava, ia, wa le o pe I o aso la e manual kakalanga, I e tasi ala e leilua po a na ole e morawa, o le ka avale na e onga ki na, I oso, e ngaui leo wa yei nei, ai, I vo ile le, o le mea tāua, o ngale, e ave ta avale, o le ola, po o momoe si, nai to I ina, nai ta mā, mātutua, ai le ngase na o ta maiti, nai alam whanau, O le aso sau fo ile sau fo tuanga vo inai ile fo iwa ile ia wai ai yal taimi tupua ia tato e ia yal taimi a o ki o mea la mai nei a e alan o fa tu langa le fo ie e a se se la le mea yanga ba ai la mai mam tu I fo ile mea masing ko ai le kala le la le tala le la fai mai a o ena le a you know le I fo ena le wafo ile wo wa otometi lava a ole mele tu ole ki so ele ai lava si si me e wa ia ki nga lo maya ia tu sa o lava ki le spot le wa ia ole mo tu ai tu sa o lava fai mai ia e fo inga le ia ia le unga o I oh thank you ia na le o maya ia it's our turn ia o mai lo ave a ia o fai le round ia lucky e maua mpe ma wo fo ia ko opa wole le ta vale la tchoi ah tchuloule le fa fo nga la tchunu ah la sa fo tchuanga ye alu mfa na fo ile ma inga
4: ya wie ta ta una se fele me tu waiki o ah o ta vale it tchunu le le fale ai le se me i lo e ta una malwa e wone maua ya wa wa ia o ta wa tu la o la uki o la ta vale ah Satu solo a ilo ta vale sai mo mo no wa ye nela le ta vale le ye ku ai la lo le luma ki e paule le meu te ilo e se o le tu vale le ye la lo lo
3: a wa mo le se fi ai te wa e te la tu la ye pensi ni ta vale que me alele ya le ki e le ka vale ko e ko va ir ka vale mango o la lo le o es el meu tu o le ni lo le pensin
4: o le si a nga o le ya ine ah o tanga ta le ata mama ye le even le ni ki ah e ye le me nga e pe o ka nga ka pe fa inga lwe nga i fale ka vale e lo le le ya le me le patano la ye le ka vale o ile press ah e mata nga fa pe e fa ila utala ona o mata uta avale ala si uta ma a ile le van fa ka wa ke kula ilu e el watu ma ko ai nga fa fo e fo ya kulo we ula lan ka pa ai pe se kanga ka ai ke i ai ai le kai kai pe fa ko aka le fi kula fi a fi i a vai timing a ai le la ngonga mai o le upa o ai ve ko ma ko ai ola ku ma le ka ma lo me mo walunga i ku le ka ba kusala sa maulu lalo pe sa maulu lalo le ole ere meanga le pateno ka vale o mi e makala le put e la wingot kanga kalenga la ka nga oi e ilo le le ya le me e de makala le put ya fai long calling am makoainga fa mal makoa ya makoainga lo walu la ko mai I'm going e me vai pise e uli vo ngale le kanga ka ya ma desa la ku se ka me kala lan ka vale o le mwhinka kala le put. O ila e wakungar ka ki la mai o le mea le le ka mwhinka ngaka le wingot ka ngaka e mara malama le ko inga ka ama le le le ngaka o anga le ke ia la ia wanga wingot ka ama ke mila nge wai loa le si ka ngaka le e le ai o sa moa o sa moa la le ainge ngal ka maka le o koe vai le o koe a waku war ka ama le le o koe al wakur nga wai le
3: Yeah, or too long for cameras. Ele fau tu a mai for inale tasina vaenga cameras. Ia wa tasina fa mama avenga. Ule vai e vo inale pele o la veanga na o lai fau tu a mai for ia leo leo. Po ia inisi na vai ia ile mele maliwa ia si tamale ile la veanga na au tamale ngoi. Pele o too long na chele o too long le wa ia ne ia. O le si fo inae o le alo ma whanau a ele ngata lai nga fo na o le ia o pensini la vai ia matulanga o inae o lea fo iwa whaalongo ia mo fo inae mo ilato vo ia o le whaatau fale ia mo kesi matulanga whapina ia o isi fo ilai tau mawhai vo ilele a o le ia pe set aside fo inga ia tau sanga ia pe vo ere kili le interest o fale o le fo inga le esele lota fo inga le lota mimita yalo mafana fo inga le a lai desperate fo inga le ia o atu a pe vo inga le wa a pe o le pe fitu pe se fulu pe lua se fulu tau sanga a le utu umai a ia a smash il va inga le po se fulu a oka io longo winga matua i ova la va sacrifice lo no winga o la vale e lingi male male le you know o se mi se mi tanga na ya cha ya long fa na wa o la wa o le cha u mai ele o toi umi fo i ai ai sa ole si tanga interest rate a fa tala no anga la le fa tala no ai o le wa pe wa avele le taua ma me fo nga le wa alo fanga i ai a le fa i mai le fa mtalanga fo i la to le fa tala no ne le tai au o le taua o ana nafi Ah, ole interest rate lena ah mai ya la ele fa ape wa a ale la pe la fa ile alo fanga vo ina le a ma le tau wa ma mea wa a umar tau wa ai alwale si changa la to which is la pe e sa vo ile tala ale au popoto le a mai a ole a fo ina la fa I vo ina le I alo ma fa na vo ina le oi ile alo fanga la le I ol mel nan malo a tasina va inga fo ina le ole wa Ole si tanga na ia e ona le a ia au te lua a peimo o la fo mo o yele a wa uma fo iona fai ho moka a fa na wa me sia la to ia o isi fo ia wa fa ore le e fa pe mo kisi a pe fa se te inga on se la lu mis ful vai ia so a ia o isi ala wa fa na la ala va fa so wa po wa si le so na a po va se la a ia ala e fo na le wa ile te mi bona le ele I alae fa sua mai la vainga le na a hera I payment sa ya ole fora ele ese le ele o se ele o se mea ele anga a ya a se mea fo ile le e loai e nau nau wa il fa nau o se mea patino ya te ia po la ua a la mai sa vanga la iti le e fai fale a I onisi foi Oni si foi wa ave a ia wa ave foi le e malo a po fale tupe foi a to e repossess ia fale a tasina vai nga foi na le a fale wa foi na le ia ia e pe o foi na le wa te le o tupe le na lusi
4: ia
3: a Ya le le a vai ngale pio ta sina vai nga vai ngale o le ta te tala noa I mea le o tu pune ia le sacrifice lava ia avesi ta avesi ia pila le vai nga fui le a fia kam vai ngale o le pusa a to vai ngale a ai no nga e fa penal to vai ngale sui a mi ko sa le ia la wali ia to I Ai ya, ileo a, ole o wa ya tia ya langa, fa me alu filu fi ya ola waku wa, ileo toi a la wa.
4: O kamanga ko lua kat kongwa I lua wa. Ole mako. Ya ya le ya ngai ngai ko I, fa ma ungi ngai ko I ngai le ko I.
3: Ya ta le ole afu na le ole. Masi na vai nga, o ole si itanga la na ya, e o fo ya ile a, ya peiwo na le ole. Ole pensini matulanga na ia ole taua mawainga na a ia ai tuwa tuwa lava yo au tafa ole a po ia se faso atu po ile ufenga luenga ia e po ile e au nga ia lelei ai a fai ile au nga mole nei taimi ia ai ai ar taimi fa apia bui shao angai
4: shao angai
3: shao angai lo ma kukuwala le nga pisangei a le tamata ina o tō whanga meke ia o le la tāsru lua ia me le whaimailua kūlo ilunga ia sauta ua

0: si u fonga mali le na ia o le tama itai o tō whanga meke a mai tato teimi lea ua tō e whangane minute o na tā lea o le se furu male lua. O le ase se tamwhitanga mana ia mo, mo tamā matina upu le teimi le nei. Si vāinga fōi le au, le au fōi le au tau tua.
1: Tau tua, aia. Kōpū i... Ai me se ao, mai mātua mātutua. Ia, ia wa māsani ana I mātua mātutua. Ia ole tālo lava male a. Ia masisua ia, oka.
0: Tātu e fōi la ngā I Samoa. A whaila ole nofu tāne.
1: Ia.
0: Nofu tāne, ma le whai āwā. Wa pēlā, e le nofu tāne, e le whai āwā. A I le ainga le a. Te whaalongo atu le tahe au pō a ae I o wa a wa ufunga leo pa o mai a ia a le o se whaalifu a ia e fuinga le e breakfast a le toi inamal o matua a o le maana ia a a spoisi a fuinga leo vaisalo a ia naso a naso a ai fuinga leo le mele a laina soi fua umile soi fua O tātou mātua.
1: Tua I fuwe sā mō.
0: Iwe, ona tūlanga lā lea ili lei ili eini. Ili eini vāenga fu iyo o yeini. Ni meo o neivai teimi wa yai. Ia o āwai lā auie e ka kui wenga tūlou le whafonga ngale atunu. Ia whaala popo ai mōa. Ia o ā umala vai lā auie. Ia o lea watu lā tātou fu ili ave uma I tangata. Ia o ā o olo. O ye fanga o mai ale moali ile a fa fe fe ngala po a
1: ya so
0: ya really le po a fa la po a I vai la au nei a e ana va ai lo la ya o le la wa toi a pe la le recycle e o mai ile e mai ya ta to we a e fa na fa nga o le o ta to a o vai la au o mai a o wa le o le mela na a o le mo tunu la vai ya a Moa au sholi e faa supo la le moa I. Lei ma se mea ufafanga I le moa na o le penu lava a. Le ufafanga I le moa. Ia. O pua a o le ufafanga I le popo. Ia. Ma I le a le ai ma se mea a. O nuinga o le malo shioto ina malo matu a. Ma vai salo a o I sholi ai. A le manongi vo ilale. Ole a fo ilale. Fifi. Ia kalangola ka uol fai ngol vai salo wai lai a e lo fai vai salo ia al pe a o taito ye le lo e le lo valu se popo ole a fo ile ole fa tanga a le uta o fo ngale a wo pi fo ngale wala no au mai fo ngale wo se alo le fo ngale pi fa mai le fa mtalanga tango e tango fa vo le fa so e te fo fa so a I se me ma tango fi a ala e mo moli mai fo ngale a wa ngo fa ngi a sho Ia le au la au la au la au tau tua la le nei atunu nei a. Ia o la al mea vai ia fo ngale a. Ai isi le isi lau moli isi lo matua a. Au le au te tae fai wa oke le ilo oke le iwa ai a ke ka ilo ipo le vai su. Le vai su a. Le ye ia popo wanga. A la ye makakuai o le ia o kou ngai ke le makakuai. O le inala makawanga ngai o ia ngiko. Ah, ia kakau le le popo le fa kau yo le ai e sel ma nongi le pepe. Ah,
1: sel le popo
0: valu. E sel le ma nongi vo ila le lo kama ia mai vo ngale ya. E apa pepe ma apa. Ia ala ye ia mo meo. Wa me le o tu itu tonu. Ia a ole pepe sa o ai. A ole ma nongi ya. O le vai su la le o te fai ya tu vai. E mo ila vai mana ye le tolo le ia vo ile le malauli va ngare ye pole angai lungo le ole papa kiu ai ai alo na manongi nai ai fa ma lala le leila le ma lala vo ile ole fo ile le kunwaila ai kusa ke fa long ba se va ile mangongi ole ole manongi ole ale le ile vo ile le malala ya
1: kusa ole ma ale mine o ile pe asa momo kulo e kongol peng ta wal menga ki ba ye is
0: a ole a fo nga ole nga ke min ma ile
1: peng mo lo kakao lo
0: Oia, ia, ole afo la le ole vai sula le ole ia le te fai atu ai a e tolo la i lunga vunga wa pei vunga le oisi e fai lunga le papakiu ba e ese a lava le manongi ole ole papakiu ese le manongi ole tunu sa ola vole ia i lunga le malala a le malala la le a malala la le e fa apukua po po vo inga le a ia fa le malala la le na a te fa alongo e le manongi ese le vale manongi a ia ona fai i lua la ia a ole popola le valu e fai e le suole ole vai suole oka
1: miami
0: ai ole a ole o te a fo inga le ole fa ausi a ole fa ausi nai a e a vo ile le e susunu le ma a ia ai fo inga le ai a le ai ole popo o le popo fue lo pepe ah o su o me la so silanga o faus y oi kamalanga hey a wa ka kole pe fue ngalo fai fasiam
1: i nei le
0: o fai fasiam yo e ka e siale a le manongi o ngale a e siale ia ai a le me la vai e pe la i titi vo ile le a vo ngale pe fa ku sa va pe vo le fo ise popo vo ile a ai mai la val pe fo le a si shungu la vale le ma a e fa alongo ko vanga le a ile me ole ole fo ile fa e se le a manongi mana ia e manongi cho cho a pe ia ia ole tala tu na ole vai shu mo ila to le na a si su ye fo se tau ma fa le a re si lo ma tu ma si cho e ina Tato we watu i o il motu tele i salafai.

0: tiu fonga mā liele nā, ea, o le peinina tia whau, o mai tata taimi lea ua balu I sifuru ne minute ua te ai nei le sifuru marilua tātasi, ea, whai unifo I tātou pokalame peon masani ai, ea, so lulu taitasi, ole a fo'i lea, ole, o iol maasina fo'i nei o, o iuni iulai, ea, ele I whatu mua, ea, Ele fa tu moa la u la fonga. Ah, tex. I ai longa, I se me le lope to tu tongi. Amu ia e o lae a tu voi lele. Ah, o lae te lele, le a voi lele. I e sina fa si linga e fiso so anima I nei. Ele le tango lima. Ah, ia. Ia ai voi lele. Ia o la tu voi na le a o lae pe iu. Ya yeah, le mel na a ya ole ole ole chele ala ululu
1: I
0: te vuela usel sel ole na a mai ele e a fo ile ele ele a Australia ya a mai fo na le vaenga le I la to fo ile a mai I fam talanga fo o li poti a mai fai mai e lua te simultasi biliona wasili aile fiso soani a Australia I le Pasifika na ilo saina ma New Zealand. Lua te simatasi piliona, mol Pasifika, ele na o Samoa. Ele na o Samoa, o voile o iyo Pasifika atoa, ele va bela na o. Ai ol pela ole vaingala na ole ua o mai lua. O wasilia tuai ya ya wa o tato o la towia e pa ia ia tato a Pasifika tato uso tu o feia o Australia ma New Zealand ya le la sa unir fa ma mo ya o va tu la le a o le tele yo o fo ile o fa ma nyanga o a tu nu a ya ma si a tsa no la ya sa mo a le va tu a e ne ya tu nu Ni atu no o Australia a I alea la a. Alea winga la la ufamtalanga boina le a I le tatou whainga ma lo ma tunga fwele le a fatu boina I o tangata I le ngatai leo leo o lau tausiso I fua, lau whaia onga, lau palama I a o lafu fatu fo I a latu a onga le Academy Samoa. Ai o le whainga la ufamtalanga boina le a. O ila le lua tuwe tu tonu ya ala tupe voia tangata whainga luenga tātou. Awa, whai mai isi a mai, ia langa o mea lama na a. Ia whai me ma o mei ea e la tunu unei o Australia tupe nei a. E wha moe moe fo ila tu tangata whai la fonga. E le wha pea voi na le o lea voi na le o lea la a. Pela ta te mita mita a. O ile la te whainga luenga a. Ia o lea alu saola a. E la tupe voi la tutongi ia e le ngata o nai o tatu tangata o le so I fua a nai to ina malo matu o le so I fua fua ngale I le age pension a ia o laka share nga a so a wā umwa mai nga voi nale a ia e vatu voi fa taimene fa malo ia I le si o tatu wa tunu ia e tu sai fo ia male ai tau malele a nei a tunu o lo tatu iai ia I le vai tau la vana ia ai ele vou lá vou ele ia ia a fai e feo lulu ia sinha vai vai isto inalai e vou ir a levili mai ah ele o tu o lá o telefone vou ir lá o answering machine ah o le nei número o mali o tu fa ya kisa le lua o le vili me to ina to le watu vo le talina ya va le mala le angle le pia o fa le wa we wa kausi wa mati wa fe ola ya le wa pi o ala ngala ngala ya ya fa ma ina ya ta to ya e vo ile e vili mai lo sto ina masilo matua e kai ho fia ya ka kia mai Talia talifile mo a ye na ya lolo la esilile le talifile mo a tu ye masina a esilile yai ye lolo ilole le ya ya ale bo ye fo itaimi o la tu a taulanga a taulanga bo ni le a ya tasina va nga bo ni a ai a vai lole mo se fasilinga a ye le fa pe vunga na ave uma Gudsemja ingen heller er jo fange. Ai ave o manuia na a sa wow la ka kalo mer ko inga mal lo makua le la la ye ai le a ai le ave sisi ba ai nga na a be malo fu le lotso a a me la le malo lotso fu nga le ai le ka u a la le a a pie vu le le a a fa pie fa ko vu a ai yo veni Hey, lo muli muli la afa pia okale lia lofa lien kako a lia kuba kako fio a ya aya e lianga se jiluji furkala faso ifo ya ya wa pelu shukala oh my a ya manuio a ao Yeah. Ah, yeah. Mm. Oh, yeah.
1: Oh,
0: ah, is he really all man we all lay? Ah,
1: four. He don't lay that to you.
0: Get yale what I umao.

0: sifo ma li na ia o le tama titi mai le fa sa le anga le la le yo amo se ve vai nga mai sa tsa mi lu su ne minute u te ai nei le se fulu ma le lu ta ta si fa mo tsai no le ta to o nanga a ile ne ia so ile a so lulu a upu e ye le tsala ma li e wo ele o se pe o le ta te fa so i ni vai nga fo ile a e fa sawina a fa sawina tu pe a ai ye fo vaenga e te tau fo'i ona e fo'i lea e mana o mia fo'i se ta fao. E le fa'apela ai e te tau lava o fa'apalengi. O ni mea se fia fia iai. Ia e le fa'apea o la e tu motu lava. E te tau lava fai fai malie. Awa e ke e ua fo'i wosu e koko mawalunga. Ale winga lala o famtalanga. O le vai yaso le na te atu nei. Le o sa la sao lava. O le te le ia o le lango lango sa fai ya ise pingo a se tasi wo ekalesia a sa fai la i fo ia mato le fai tu la le mato gudna a fai mai la sa oka oka le tumu a fa pe ma o ise ma mai o ko coast mai si a e ona le fa pe le fam talanga o le mana neia a o fai longa a e alu la isi tupe e su e mai isi tupe a o lono winga la a le leila ona e fai a e fa pena fo ila a ele o se pingo fo inga le angi ko le a mangi a mangi sa pangi a o sa mo e fa ila o ole o e o lo fa fo ina a fa o se mafutanga o se e kalesia e mana tua o le e te vea i ngoa ia a ele fa pela o ole na fa ia a o se ma o se e kalesia ele ka wai o cha wai o ai o ngal pingo o le e kalesia a e fa pena a a fai foi o oe lea a o oe individu a ko kasi oe a va aila e lo a lo fasino manga ma lo tupu anga a e fai a mea e titiru tilo momo ina a e aua le avea le faa foi le se leni a e foi ngare faa ma foi le faa mua mua ya o le se leni a e va aila e le afianga o lo tamau a inga ma foi se a o le lei o na fai o tulanga ne a peo va o tatu tanga ele o ai e o mai e lango lango oi. O ai e o tatou tangata. Pila o vainga ona o leo te tala noi. Wa o ele o sa'u. Ele o sa'u ngā sa'u ta'alonga lea. Wa tele i na le fie fie ele le maftanga tina e atau. Wa te latu o moele le ia. E fiu. O mea moni ana e fiu. E fiu e fo ile e le fa polo an tupe. Pa a wola mai au e ele ni pingo ya mato. I no me monial na ele ia ise se ia a fo ile e se lo ta te fie fie la o te mata mata a se upo inga le a ia an au mai le ia pa apea mai lo le a ai tali fo ile le la upo inga le e a ise me fo inga le pe la fo le upo fo inga le pe e tali na fo le upo e fo ngale o lae pe e tapatau tali fo ngale o le ke sa fa e ko ia ai fa la ve love i pepa fo ngale so ya tau dai o i si le la lo o se i mana vainga ku pe o pinko ia i o fa e ai fa ye pe a ba mau mau a le ai a wor play mo fa ia le mo se pinko lo ngo fo mai ke le me ke le lo pinko so e moi pe o no o vainga na ai o le o ka le ma na le la te fa lo moi o le fo le te fa le pinko ale e ka le sia le a le so mo mo o ku Wow. Ah, just so na inei, ah. O lono mina na, o le feedback leo sa. Mm. Ah, o le feedback la lea oka, ah. O na le lei. O le lei o le fafo ina.
1: O le raninga, le sunga, le fafia nga inga. Ia wao,
0: Wa fo yo
1: pinko e kalesia.
0: Iwe. Ia a fo la pe olmel na, e le ta uai la le faife au, e ta o ato ai ale e kalesia, O le pinko, ia e ka o le e kalesia, Pe ila o maenga na se tau lava, E ini vaenga fo ina le, e va ai fo ila o ia wai, wau te lua on me te siadu te cha fao i fao, pa pasi fo ila ta imia, Wa ni vaenga fo ina le lei, mani tu fa le le lei, I le mamalu si tatu atu nu, fo ina i tu langa i o pingo.
1: E va ta imo fa fsili. Wa, wili i, ele rivano to e alu le ke ta fa le pinko e se le upu moni la vala ai mana ia ia lo pink o pink o ia Samoa. Ia lue,
0: iwe, e maua ile ata, a pili, maua pili, a, a, pae fifia o ia.
1: E, koe, koa kere o kangakanga wa lewa tele toi vai e.
0: Mana ia.
1: E ke vai e I e pink o lea, ke disa ia lo mai o lea, a, fa ma lo mai lea me venga, pia wau. O kare, a,
0: wa lewa tato te le filwa, ia.
1: Pe ori si tu langa
0: lelena. Lelena, sa monia, monia.
1: Fawa, e ke koe ewa ai e ngai iau friends mo lewa, ke le koe ewa ai ai. E ori si foi tu langa lelena pinko. Ia, e mana, ia kian ke kafawa e pe ke relax e foi lele. Ma inga luenga, ma le ki ngao le uru whanung kau ka mai. Ia, pe ori e te ano ke kafawa ai. Ai, kusala kian ke kafawa ke le o alu. Ah, la kwa ma wo se laki.
0: Bi ye le.
1: Wow. Ah, la kwa nga Paula ba. Ah, la as long ola ke enjoy. Ah, ola ke ar ke enjoy ke lo waru ke. Pi Paula ol me ke ar ke au ki ai mal fale ole ol pinko. Ah.
0: Ole si va en ma sania no fa lo ngoi fo ina le fa mai. Ole ole ole tu so le ole taimi oishi o taimi mua mua. Oishi o ui tafaonga. Ah. Ai o tu laki ai.
1: Laki ai.
0: Ah, tangata la le po ngana ko gipe fa alu nga le a fia fia a saula le a lei me se me ma wa. Ah, e sili la le le ma wo se me a fo ile le a ma wo ma file mu a si me ma ngu ma wa. Ola tu a. Ai so no mi fala le pinko upu a ya tu o ile vala ia a faila va limits lava la o se leni a faila la to suwa ta la a au ta fa wai a fia fia a ia wale lo por ko se furu fa nga uma ye lo se furu wa fe le le lo
1: le ya o li si ka nga ka nga ka se alfa se pepa la lo ku vo inga le a e mi mo mo o alfa se pepa nga e a sa sa o angu melo wa ia le fia fia I lo la yo ska ka we ke va ku pe ka fia ma singi Ah, wa ol menga kwang. Uisi kele masingi. Yo uisi pe fa kumu ale masingi ko kiki. Might be more than 200 le mele la spend le. Le masingi la fa no mo yai. Ah,
0: no winga la ole yo wa le te lua o le fo yo le bainga le a. Ya wa le fiva yo a. Tama yo ta fa ai a ta lo fa a. A oani ni I me no fo uta fo yai fo ina mo ila to we fa ya tu langa ya ya ya pingo a me la yo fingo prizes a a it's ta ona ola se me fo ina le a eini bainga fo ina tula I mai e ono a e ono fo ina le a ya fia pa ya ya fai le me sao a eini bainga fo ina tula I mai a fia I tula nga fo ina
1: ya wa wa ya mala u mata mata mala benga le a ulo kempele la fa le pinko ya le le ya la fa longo le kanga kale fa ya le a mala u mai ya fa longo le I pe fiele le price o le ka longa fa ye la inga lua la inga fa kum ya fa ye wa ulo o la fa mai se la ka la le inga ai as Ae or kai me ke pinko ai ai ki ki lau nga lima sifur ka ala le au mai. O le leila nga o lau whaalongo.
0: Leila whaalongo,
1: I wa leila a mai nga lima sifur. Ai se lau ka ala me la nga lau mai lunga. Pe or kūlanga nga. Ia ka ke koe kam whai a whai a kui ai I fu inga le. O le nga whaalongo. O le price o le lenga se lau ka ala le nga lima sifur mele wai pe ia mai ai a.
0: A ole io o foi la tonu ta alonga a e sa wase lisi le fa pe mai vo ile a I vo ile io fa tumu e fia a ole laina e fia a ole tusi a to e fia a ia no fo uta uma ia a ia le au ta alo
1: ia mesa man ko bo le vanga uma nga fa sala la uma fa alu no le Facebook ia price a nge ia ai mesa ia price ke ke le mo la ko special ia I pay all special, the last came there, linga, kumu. It's a full waffle, be waffle, call waffle, full waffle. Ah, from being a spiliki for inga lako,
0: Well, no being a la is a tau la bala, a file about prizes na lena, lena, na, foile na lato, voile follow following. It's a tau la bala, and two, ma waila, na, I won't if you sue your ear. I won't if you sue your ear for an alley, but I wait yet to look what tail leaf, and I will go come a five for my spiliki, inisi for an alley, but I file a vessel full waffle, jackpot or whatever, papena, I won't ye in your wow tail lawyer for ear, ni pink of an alley, papena for ya, you live a yatula, voile le tailly, say lean, yeah.
1: Very loud, now can I call Cassini Coupecale, Yai kawanka ko fa iva nga ye fa ye ka longa fa pe mole alu alu le le yo le ai ma se fo yo fia fia tanga tai tu mo ai le ai ko support
0: ole ale fa nga sa o la vole ole ole bala au o me yo o e se tau nei se masini sa sa o ia le ole ale me sa le masini na ole me na tau fa i ole ia na no mera
1: ia man ko fa computer me le a e Ne fa sanga itanga kale la wal pinko a. Yo ngu melala sa mai lalo. Yo ngu melanga ele ulo ka ikale, pa me ka ikalo ki kilo lunga lau papale. Wasi wa ko ngu melale, ela ngu mer kanga kale vili ele pinko.
0: Ele ele leila na ba nga pele.
1: Ele peole loto fo ele ke makamaka kwa ka vale mal ma ai fafo. Ya pinko la ele papinga. Yo The poor of the seed. Ah, you are we are. Okay, Malama Kille,
0: Fangole, Bawal, Oyola, Tifa, we are paid or Fangole, Ole Lotto. It came out of my cave, but we lalo, Lele Polo, yes, how we are Kiki, oh, I see.
1: Only I could say so, my woman say Kille, or computer, Yes, I was nailing all Mela, allow my.
0: Oh, you fire your computer.
1: Oh, can I call Wah, I'm fang, I will.
0: Okay,
1: yeah.
0: I'll also see, lasso oe, Langona. Is it town of five people finger finger a lotto?
1: Yeah, if after I'm rather silly. So, yeah, we are, Elisa, we are manga kili, cool lang and kakili lofeka, I kapo, that's a king of my singing. Kukusa pe fainga ka pe fainga ofie po la sesa o
0: ya pe lo ringa ala wai ola e ka avili lo vale polo ya o sesa o ma ilalo a ile ya ole a you know ko inunga la la ya chaula ya pe ye si ya tule na la e si la e va ai u ma ya ia a fa akule le ya a saule a la you know e a waine e ise
1: e foi ale ngulo isaka e no mako ai al fa ka lo pepa ma e foi fa ngumela a la ula la ngumela le o malo ye ya mo me o pe se code foi ngale au ka fa yes lo e lo sa lo pinko pe la al mega e never no o risi pe la e lo ngumela risi lo ka ngo makale pe pa le lo fa ka lo anti
0: Kamfai. Yeah, that's a thing.
1: No, kamfai. Yeah.
0: Kanga lo computer ya ele fa pe kanga kale se ele kanga kale fa ya computer.
1: Ya va ya kulo fa pe we. Ko ilu malu anti wa ke ilu ka mai lo. Ya kamo lo.
0: Ale ape lo mar ne ya nga. Ya mole malu lo fa pingo. Ya ol tala na a se o ongo.
1: Ah, ole si la ne mali el fa ping e pingo a ba ni. Mot kaimi fo I kelo kanga ka wo ingale ya ingale
0: e mawolo
1: le pinko
0: le masangilo
1: aya mawala la ka pinko
0: ai la le switi ba ya
1: ai la ka ke ya le poro ka ka wa ole
0: le le la
1: I am a one of my quality, Lua Maya.
0: I like a farmer, not to me.
1: Le Mali,
0: yes, you are Lima Sangia. Surely, your power and life for your lungs.

0: lena la vea ia ia ia pani ia. O le mafu e mua mua lai, o lona malo si e fitu. Fitu te si maltasi magnitude. Peia o le tsunami e tātou le luafi me le iwa peia o le valu. 8 point something le anga oso i tsunami e tātou a o ila le fitu. A e tasi le tu la e toi oso le si tsunami ia. E ono la te si maltasi ia. Hava ai e tō nei lai i tae au wuna i e ila e tuele o nai tangata a o lai o ngā luenga matunanga pēnā a nia e o sofaia. Tō e manatua i lava lea o le tsunami nei, le luafe ma le iwa nei a le tae au a ana whaapea o le pō. E sila tū langa i ai, ma e uvo i lea, le lofa ma lea ngā le leiu i lava a inoi. O le apo ili tae au wai le sisi e fai loto peana whaapea o sur tsunami la le ili tūlanga le ili pō a isi o tātou a tunu ia ai. O esele tele o fo ili o masalo o le vaenga o le o ngā sami le ia pani a masalo o lalo o lo o iaini ni fo ili a po a ni pleita ni papa o maa o a mata o na a fua ina. Ma vai vai po ua, ia wai, e wili taimia ia ole manawa a tulo ole sami, ia ola umatua i lafo, o a uma ia a wai voila i faa, voilele fataita inga nukilia, ai voilele asaina, i fai ina le vasa pasifika, ia tasilina ia o a uma me lafo ai o mo meo, o vaa a ia tūlanga ia peiwa o le vaa lai lewa paulia nei oi i foile i sa fatale ia foile e ngungulu ele malo o pipo o ngale le si fulu miliona sa fatala wa ia wai e le si vai nga tele o le vaa lai le o iei o tonu swa o uma tūlanga va pena e liki a o la tūlanga o iei e faa e faa foa le ngata i fale o Samoa pe o le vai nga na ia wapu salo o le vaa mua mua le o le ua wai o nei e le wai ai ia o le vanga tupe na ia te awa ia mo i o la ua a e le o se e le o te iloa o le a matala o le ia i fo inisi mai ngā tupe e to e maua wa te ilo ngai ave e se le vaa la a o le ale ke le o le a o le vaa a o le ale fafefea ona a ia walo inga la alango maua ia ia a o tutonu la a o le vaa le a ia o te iloa le te le o inga i o tāra sia ai le pe ta sina vaenga i a te ilo whamanianga i le kai o se mea mua mua lea a wai o le whaaleanga ino ngā tai whale i e ave e te au o le sami ia peila o vaenga na ia o le afianga na nei le tae au nei o mafui ana ia o e mo ilava ia pasa pasifika ia ole o inale ye tato e li o umaile ele vasa pasifika ne ia motu umane o pasifika tonga Samoa fiti o voi o Vanuatu o le atu le to e lau o le atu kuki ia o maunga mu umane ai fo ina ia ele a ati vo ingale ole e tele vo no vai o atu lava ia ia sami ia e ia fo ila oi ole i fo ingai na yaso la ole mamau ia i tai i ti savali ia ai a pe vo ole tai e a lo ti savali ia e tu i tia ia me sa ia a fio anga vo e lata mai le a au e savali ia isi ia
1: what
0: you said to our Walesia, Matovia, Wale, not only Walesim Tafanga, what for in a little while, what to lay, what to for in a row, or more meal, or la unga ma, not let out a little for you say, telling Annie Lee, really am. Ya a woman to a sow, my sammy, my to a my umma, you tell it out, ya maane, ya, a little for was a met at a tow owner. Ona voile na tau fia ia le a ati peo le sau o le sami o inga la. E mana tua ina aso ia oka o isi fale o isi a inga i lunga o mone sami ia ala ufa aso le solo mai a ina a. Na a fia mai a ia peo va inga na a. Ile a fo ile ele e ia ile o le lipotile na lipoti mai nei o na o le wela alata lata I a aonga au kuso se juni, julai, au kuso I mea po iyo schoolies schoolies a aonga ia wa le uwa o le age po ili o grandchildren le uwa yai wa uma ia whanau ia le uwa ifo I lato whanau ia le uwa o lafo o ye isi wa plan me o yai a o le whaama mafa mai le uwa sawa inei le malosi o le mea le o le apo I le methanol methanol le uwa mai fautua mai I mātua ana o schoolies voi le uwa wa le la a na au o chi yai a ia e mea ni o fo lau fasaina a ia wa o isi ia e mai le tau sanga mai fia tau sanga fia su lua su tau tau sanga wa o tau ina a tasi are le taimi alu atu e tafao ia o isi ar te le ane fa le tonu mai ai o male schoolies ma tu o atua e la atou ia fo la au nei la tau mea inu ia o ma au masku is ma mai tau faola I mfa pena ya la le olanga I ole mto me fai ona toi e pe ta sina vai nga vui fau tuanga na I ma tua I na I ma tua I ole o o ti ya ile le tulanga fo ile wa sala se e vui I ma tua ma ko kele I wa ni sku ale la ola mai le si generation le ma ya wa mo ko kai ma ko le e fa pena o ina le I halo mo fa na wa ya ai pe o vainga na ya ai no funcha fo ia ia nai ma tu a e ia I bo ia ole o ira o a mata on to a tele ia la to bo ile lo va ai bo le ia o fe wa ai bo le wa tu sa ia la to po le ale umi e vo ile e fa ile le a fo ile le fata a ia a mai se la se shopping center fo ile le ole ye umo o calls Aldi, ia ma wuwis pe ia o a, ia na va aila ia, ia e special le a, ia wa la umai special na a, ia e fape na a, e moni e umile taimi, ala ia I vaya ngatu pesefe, ia e maisea nai a ingato o tele a, tele ilo la so o e, si sila ia ili a fo ili a ili, ili a fo ili faloloa tele le a America le a le Costco, Wala e fai e latou ia I latou o latou ia ta I masina. Ma maua latou welfare, Ia lefo ila e o mai ia tunu'u nei. E fa pena e fai ngai latou, Ia a o te te leio. E fo ila isi mea e taungo fie. Ia e fo isi mea e taungo fie I o I bulis ma, O rono winga la e te alu e matua matua le ia lau fa lau voina lau paketi voina le a mai al mai ia e voina le o fa tau a tau le si ia fa ia o le kofe le a ia o kanga laisa le a tau le tanga laisa e ile mea na fa pia mai mo me o plastic o plastic le a e ila le fo ile o le tūlanga o nā le plastic. A e tunu ina nei le leisa tūlou. E leisa nā pēla o brand a Woolies ma mai po ma Coles a. E uma loa na, e vela loa le leisa a tūlou. Ia e tau mawhai ar taimi nā. A o se upu fo ina le o le taxi le aso. Pe vela le tae au ae o atu la fiafi fo I lele. Ua matua e mafu uma. O ina la na o loa I loa lea. Ela sa ola mo plastic ya le sa le fine ya wale o toy mo wa ya le sa ya fo ile time yo time na to to ile le sa ya wa ese fine wa le sa ese ti si si le ye fine o me a to no me po ile le wa ti le mo le le fa ma I mo fa ma mo to to ma le Varka anisa le nei. Ia pe o tasina vai nga wau nale o le laisa ia wo. Ta masani no wanu e maila laisa ia. O a pe o uti se enfa atau le al me tango fie. A ina ua maua loa la le a. Ia mana tu a pape o ia le tio a la e umale a e vela a e toi o atu le ele I o la fia fia ua matua I mafu uma tu lo le. Ia laisa
1: ofela le wa e fata wala sign
0: ole olaye ole tsonu a voile o kozma ma ma voina le ma ma wubefu pa ya tsalwe ba a ile australian le australia la ba ya a le o le sunrise lana a la ye le si sunrise fo ilia a o le tuinga intia a le sunrise a australia ya o le ile medium a le rice lana a vai sa ta nga ta a le tuinga le leila na o le te va ye fale vo ye o le va ye la ta ngo fie vo I fale ya a wana e la nga ye le si tuinga a tu sa le leia ma le a Ia ae le aila e sena a la he te mai atu a le Australian a Australian maila na o mea le fai nei Australia a au nā la la na e pe tosu fa e le se fulu kilo ai a afala ia pe se mea te se fulu ono su fitu pe a vona le a ia peila o a le le vona le o tulanga na a ia ae pe o nai vaenga na ia po ia le Titi o foi ira le foi o telo fa mai. Le telo fa mai le o sa to ia e pe o sina vai nga. Da sina vai nga o ina le e o ina le le toto maulunga to ia toto maulunga fa ma toto. A le la iti ona ia lon fa na o foi le o a o fa mai e toto. Fatunga o la le o le ngal wengal na fatunga. Fatunga o la e lua fatunga o yo tua. O tua la e ile tatununga fo e masani le mwana a fia fatunga o. E taimi ora tau malulu. E leila e faa pea mai ei. A fai ia lava lava ia matua I faa faa umi. Ia kava ia I langa ia taimi e fai vo e toso ilalo a. E meme ilunga ia ofu vo ia a. Ai lai lunga ia. Ai taulan faa maua lalo ia to toso I lalo ia ofu ia kava uma tua oro a tino a a fai fo ila e lua fatunga o na fai ele atua lea la ua avele si o fatunga o e o lai lisi a talu ele fata mala a ele le ana faa pia vo ina le o se mai vo ina ai va pia vo ina le o wala ngo le pe o ng fa kunga o le ingo le pia ma le ingo le mai ia ili la mila ava koi furo ka fa ngwa ava ka ia ua umao e malalalange ia ko fa so I fua a ai le fa pe o le vatu a ia o le ai langa o le alofa a le la o ave lo fatu nga o e o lai ia a le la o ta itasi nei lu a ke le la le avenga le a le fakunga o le kasi a wa sa lu a e fa manifi le totolo nei a ia le la o kasi le fakunga o a ala le la e kinga le kasi ala e fie fie o e fa spo masi me fa fenga fa manifi nei me you know o le a pe o ta sina vainga vo ina le a mole me o le upo vana le e somali el mutu ma ai ona le manava a ia mo al mela le a ma fuele a ia ma fuele a vale inga ia o ise le blo blo le pia a fa ma koko lo vinga la ole heavy town mafa wale mo fai wale mo fai ona e a ona e pui pui a ia ia ol ta ta I milele le o to yo no minute ia ona ta le o le tasi a Ia ole tatou por kalamila nei aso tali tonu. Sa fa maliena lau fa afunga mai ia le afu si tau mwhainga vai vai e nai lo matutua nei ia ole mea tahua lava ia ole o se afu o se fa aso atu fo I lea ia e fa atahua ina ia po o ia eile o mori taimi nei ia ai ia ia le taimi e toi mana tu ai ia pe o tunanga na a ia ai ole mapo kalamil na ia male tina ia upu ia fai lua sau Fatua ili.
1: Nye faftai tele, sa amor, fafonfonga maile neitu la, manuia tele le. Nye yaso mafufuanga, alofa tele atu mo oto, so ifua, ma ya manuia.
0: Ia, ole tatu porkalamile na, ia ai fo ile a manuia lava, ia neiva yaso, aso lulu nei ia tatou toi feiloa i foʻi lenā vai aso muamua ia e le alofa ma le agalele o le atua la fosigagana ua leitau tamālii ia ia papenā ona vaatele outou finagalo ia ua e potoalatautai ia iai foʻi le taimi ia e sesē ai ia ma aua nei kisa ma upu ma te faatofā soifua sa moa.